na sida na obonsa buta wuti ye cha wunim obonsa buta na leta na wata no eya jamaica eya wudi eta eya krorobota etise wogo krorua wata